0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najbolji muzički mix. RB Radio. Svake noći

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RP Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta. Dobro vam jutro. Želim iz studija Radija Breza u jutarnjem programu koji je sa vama od 7 do 12 sati. Utorak je 11. augusta 2026. godine. I ono što je karakteristično za današnji dan i za sve naredne dane jeste da je ovo možda i zvanični početak kulturne sportske manifestacije, privredne naravno, Brezansko ljeto 2026. Od jutros već glavnom saobraćajnicom kroz Brezu, od semafora pa do doma zdravlja blokiran je saobraćaj i vlasnici automobila mogu prolaziti takozvanom zaobilaznicom pored Mesare Kristići do autobuske stanice prema zgradi općine i dalje. Eto, to je ta karakteristika, dakle od jutros pazite, nemojte naletjeti na možda onu branu koja stoji kod doma zdravlja ili kod semafora. A što se tiče ostalih sadržaja, vidjet ćemo u narednim danima šta će karakterisati ovo brezansko ljeto. Očekujte možda štandove od 15. dešavanja na trgu, od 17. na centralnoj bini i tako će se odvijati dešavanja na brezanskom ljetu. Što se tiče jutarnjeg programa Radija Breza, sa vama, kako rekao, od 7 do 12 sati sa standardnim sadržajima. Popratit ćemo mi sve što se dešava i na brezanskom ljetu, u Brezi i šire. Vijesti su u 8, 10 i 12, standardne rubrike, umiksano sve sa jako dobrom muzikom. To je sadržaj do 12 sati. Još jednom želimo vam dobro jutro.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sedam sati, 15 minuta, jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vreme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Brezi je trenutno sunčano, 15 je stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u srijedu sunčano uz malu domirenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguće lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. U četvrtak sunčano, vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. I u petak sunčano uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 39 stepeni. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 na jugu i do 40 stepeni može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas i naredna tri dana, biometeorološku prognozu, samo unosite tečnosti, držite se hladovine. Idemo dalje, jutarnji program poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda posjetit će i Bihamk.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.25 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačiš, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Tako kaže izveštaj iz Bihamka, nama ostaje da svim vozačima poželimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agreman Ronaldu Johnsonu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. Rudari Raspotoća traže konkretan datum isplate plata. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica dogovorili isplatu otpremnine prije stečajnog postupka. Francuska policija privela 420 ljudi zbog izazivanja šumskih požara. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
3: Najbolji muzički mix.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agremana Ronaldu Johnsonu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. Rudari Raspotoća traže konkretan datum isplate plata. Francuska policija privela 420 ljudi zbog izazivanja šumskih požara. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je na jučerašnjoj sjednici agremana Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominovao za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, potvrđeno iz predsjedništva BiH. Bijela kuća je 1. juna ove godine uputila Johnsonovu nominaciju Američkom senatu za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Prema trenutno dostupnim podacima Američkog senata, njegova nominacija nalazi se pred odborom za vanjske odnose senata. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica u jamskom pogonu Raspotoće već danima su pod zemljom tražeći jasan i precizan odgovor o tome kada će im biti isplaćene zaostale plate. Plate za maj i juni još nisu isplaćene, uskoro na naplatu dospjeva i plata za juli. Iako iz federalne vlade i resornog ministarstva rečeno da su sredstva za isplatu zaostalih plata osigurana, rudari traže konkretne garancije i tačan datum isplate. Isti zahtjev upućuje i sindikat. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica juče su postigli konačan dogovor o isplati otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji su tehnološki višak i ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata. Svi detalji bit će interno iskomunicirani sa radnicima od direktora pogona i predstavnika sindikata, saopšteno iz Nove željezare Zenica. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili usred teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj. Francusku su ovog ljeta pogodili u zastupni toplotni talasi, dok su izuzetno visoke temperature zahvatile veliki dio Europe. Predsjednik Emmanuel Macron opisao je krizu sa šumskim požarima kao potencijalno najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Zaleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen.
0: RB Radio.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 13 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa servisnim informacijama, a nastavljamo i sa aktuelnostima. Idemo do javnog preduzeća Komunalno da vidimo kakve su servisne informacije kada je u pitanju, dakle, Komunalno Breza. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju, na svim izvorištima satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti naizmjeničan, dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče redukcija vode, izvorište Izbod, danas vodu ima naselje Izbod. Izvorište Laz, danas će vodu imati Vjesolić Brdo, Jasike i Košare. I izvorište Mahmutović Rijeka, danas vodu ima Podžupća, Vrbovik, dio Potkraja i Šaš. Kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdjevanju do popravke istih. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, stoji u izvještaju iz javnog preduzeća Komunalno Brez. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Kaknju, Zenici, Ilijašu, Doboju, Lukavcu, Trebinju, Visokom Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Bogošći, Tuzli i Ivan Sedlu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko o servisnim informacijama za ovaj prvi blok u jutarnjem programu. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Naime, dugotrajan period visokih temperatura ostavlja brojne posljedice širom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici već zbrajaju štete, vodostaj rijeka su u stalnom padu, a rad na otvorenom je postao noćna mora za građevinski sektor. Ekstremne vremenske prilike koje su ovog ljeta pogodile i veći dio zapadne Europe nisu zaobišle ni našu zemlju. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose. Predsjednik udruženja povrtlara Darko Ilić ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vidljive. Tokom posljednjih nekoliko dana na udaru su sve kulture, od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Dolazi do pregorijevanja biljaka, odnosno ta masa lista nije u mogućnosti da zaštiti od ovako ekstremnih temperatura, pa dolazi do pregorijevanja plodova, objašnjava Ilić. Dugotrajan period bez značajnih padavina uzrokovao je pad vodostaja rijeka širom zemlje. Iako još nije bilo značajnijih redukcija pitke vode, nadležni apeluju na racionalnu potrošnju. Trenutna hidrološka situacija još uvijek je relativno stabilna, ali osjetno je da opadaju vodostaju. Koliko se ovaj sušni period nastavi, moglo bi u nekom trenutku doći do problema, prije svega u snabdjevanju poljoprivredne proizvodnje vodom, rekao je Saša Mirić. Pored niskih vodostaja, vrućina je okidač za brojne šumske požare koji danima haraju, posebno u južnim dijelovima zemlje, poput Konjica, gdje su zabilježeni požari prethodnih dana. Zgarišta, gust dim i uništena priroda direktno se odražavaju na turizam. Turisti umjesto da na svježem vazduhu i prirodnim ljepotama nerijetko borave u područjima prekrivenim dimom od požara, što otežava normalno odvijanje ljetne turističke sezone, posebno u Hercegovini i nacionalnim parkovima. Visoke temperature direktno su pogodile i građevinski sektor, pa nadležne inspekcije apeluju na kompanije da rad prilagode vremenskim uslovima.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo dalje sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu. U Bosni i Hercegovini u narednim danima zadržat će se stabilno, pretežno sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme, dok se od sredine naredne sedmice očekuje promjena vremenskih prilika i pad temperatura. Prema prognozi za period od 11. do 24. augusta, u srijedu je moguće povećanje oblačnosti koje bi lokalno moglo donijeti kratkotrajne pljuskove. Od četvrtka se očekuje više oblaka i nešto niže temperature uz izraženiju svježinu u jutarnjim satima u centralnim područjima zemlje, saopštio Federalni hidrometeorološki zavod BiH. Na jugu Hercegovine, kao i lokalno u Posavini, dalje će biti prisutne tropske noći, dok će UV indeks ostati visok. Minimalne temperature u Bosni kretaće se između 15 i 21, dok će na jugu biti između 21 i 26. Najviše dnevne dosezaće od 34 do čak 40 stepeni. Promjena vremena očekuje se od utorka naredne sedmice. Prema raspoloživim prognostičkim modelima očekuju se padavine, a frontalni poremećaj zahvatit će cijelu zemlju. Najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima Bosne i Hercegovine. U tom periodu jutarnje temperature u Bosni bit će između 13 i 19, u Hercegovini do 21 stepen, a dnevne će dosezati do 33 stepena. Građanima se preporučuje da tokom perioda ekstremno visokih temperatura poduzmu potrebne mjere opreza, posebno radi zaštite zdravlja ranjivih osoba. Nadležni upozoravaju na moguće kvarove na infrastrukturi, te pozivaju građane da prate njihove preporuke i upute. Eto, s obzirom da iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da bi moglo doći do padavina, iduće sedmice nas očekuje, kako kažu, i blago osvježenje.

0: marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleran Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95. Više na robot.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8 sati 52 minuta još jedna aktuelnost. Naime, Al Jazeera se vraća u Bosnu i Hercegovinu i region, i to u digitalnoj formi. Odluka je to katarskih vlasti i uprave Al Jazeera, svjetskog medijskog servisa sa sjedištem u Dohi, i to nakon što je projekat Al Jazeera Balkan ukinut usled reorganizacije te ukidanja niza regionalnih podružnica. Ipak u Dohi su vidjeli da je gašenje Al Jazeera Balkan ostavilo veliku rupu ne samo u regionu i već i za samu Al Jazeera. Zbog toga je odlučeno da se Al Jazeera vrati u digitalnoj formi. Vjerovatno će ured imati manje zaposlenih, ali će moguće vratiti dio ljudi koji su već radili na ovom mediju. Prema informacijama, pripreme su već mjesecima u toku i uskoro bi sve moglo biti online.

0: obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila. 18 sati. Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati. Trg rudara. 17. august. Koncert Čev i mentori. 20.30. Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti. 20.30. Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani. 20.30. Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol. 20.30. Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić. 20.30. Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora. 19.30. Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend. 21.15. Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. Od 11. do 31. augusta 2026. godine na području općine Breza bit će održana privredna, kulturna, sportska i zabavna manifestacija Brezansko ljeto. U navedenom periodu doći će i do izmjene u odvijanju saobraćaja u centru grada. Rješenjima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona bit će obustavljen saobraćaj na dionici regionalne ceste R444 Breza-Vareš i to dijelom ulice Alije Izetbegovića. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilsku i Titovu do skretanja za Dom zdravlja. Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
0: Obavještenja.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X. Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša.

0: Ulazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedeljka do petka svaki radni dan.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9:19 pričamo o sportu u jutarnjem programu. Mlada ekipa PSV Eindhovena pobjedila je Volendam 3-2 u prvom kolu drugog ranga nizozemskog nogometa. Esmir Bajraktarević odigrao je cijelu utakmicu. Trener nizozemskog velikana Petar Boš odlučio je Bajraktarevića i Jareka Gasiorovskog prebaciti u drugi tim kako bi ostali u dobrom ritmu pred početak sezone. BH ofanzivac je posle povratka sa mundijala i priključivanju priprema A timu električara odigrao poluvrijeme u jednoj od prijateljskih utakmica 14 minuta u Superkupu Nizozemske, a u meč prvog kola najjačeg ranga nogometa u Nizozemskoj protiv Fortune Sittard odgledao je sa klupe za rezervne igrače. Fudbaleri Juventusa danas igraju novu pripremnu utakmicu u Australiji, a protivnik stare dame na Optus stadionu Pertu bit će ekipa Palerma. Utakmica počinje u 12 sati po našem vremenu uz direktan TV prijenos na kanalu Arena Sport. Apeninski mediji najavljuju da bi BH reprezentativac Kerim Alajbegović danas ponovo mogao dobiti priliku za dokazivanje. Mladi fudbaler je u prošloj provjeri protiv Intera ušao na teren u 46. minuti kada je zamijenio Kenana Yildiza. Večera sa širom starog kontinenta igraju revanš mečevi trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka. Ukupno 10 utakmica odredit će putnike u odlučujući play-off najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Među akterima su i regionalni predstavnici koji ulaze u revanše s potpuno različitim polaznim pozicijama i ambicijama. Zagrebački Dinamo otputovao je na gostovanje kod Kauno Žalgirisa u Litvaniju nakon što je u prvom meču na Maksimiru deklasirao rivala 5-0. Aktualni šampion Hrvatske praktično je već osigurao prolaz dalje. Mnogo teži zadatak ima Crvena zvijezda koja na svom stadionu dočekuje Hapoel Berševu. Prvi duel odigran u Mađarskoj glasio je 1:0. Slovenski šampion Celje također ulazi u revanš sa negativnim rezultatom. Celjani će pred domaćom publikom juriti gol za ostatka protiv Ararata. Među BH futbalerima koji večeras vode borbu za nastavak kvalifikacija za Ligu prvaka nalazi se i mladi Arijan Malić, čiji Šturm očekuje izuzetno težak zadatak u revanšu protiv turskog giganta Fenerbahča. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koji računa tokom pripremnog perioda za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pozive su dobili Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arsanagić, Mićo Milovanović, Javier Kastaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Prelžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović. Džanan Musa i Emir Sulejmanović zbog procesa rehabilitacije neće biti u konkurenciji za kvalifikacijske mečeve protiv Italije u Tuzli 28. augusta i Litvanije u Vilnjusu 1. septembra. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. august na Vlašiću. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je na pragu prolaska u četvrtfinale u 16. Eurobasketa divizije B. Izabranici selektora Ožegovića su prva tri kola upisali 2 pobjede i 1 poraz. Naš nacionalni tim do triumfa protiv Luksemburga su predvodili Mako Merović sa 21 i Pavle Damjanović sa 19 poena. Reprezentacija BiH danas u 13:30 igra protiv Finske u posljednjem kolu grupne faze i pobjedom prolaze u četvrtfinale. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle Mesut Pezer nije se uspio plasirati u finale evropskog seniorskog prvenstva u Birminghamu, koje je počelo jučer i trajaće do 16. augusta. Pezer, čiji lični rekord iznosi 21,48 metara, najbolji ovo sezonski rezultat 20,61 metar, u jučerašnjim kvalifikacijama imao je samo jedan ispravan hitac. Pezerov jedini ispravan hitac od 18,89 metara bio je dovoljan za ukupno 19. mjesto. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Djevreza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, Ibrahim Dizdarić, novi premijer, poznata imena svih ministara. Požar kod kupališta Bunica još aktivan, ali nema opasnosti za privatne objekte. Hrvatska SDP poziva na opoziv vlade. Trumpov novi uslov za mir, Iran mora platiti naknadu za 50 godina štete. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: RB Radio.
5: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, požar kod kupališta Punica još aktivan. Trumpovi novi uslovi za mir, Iran mora platiti naknadu za 50 godina štete. Zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici kasno sinoć izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem, te imenovali novu vladu Unsko-sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Do promjene vlasti došlo je svega 2 mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru ove godine, zbog čega je smjena vlade izazvala brojne političke reakcije i polemike. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za BiH i DF uz podršku jednog zastupnika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti. Požar koji je izbio na području popularnog mostarskog kupališta Bunica juče oko 16 sati gase mostarski vatrogasci, a trenutno nisu ugroženi objekti. Trenutno nije ugroženi promet ni bilo kakva vatrogasna imovina, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Vatra je zahvatila veći otvoreni prostor prekriven niskim rastinim i travom,

0: traže podjele. Riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve, da onaj ko je politički odgovoran za rad sistema mora za taj sistem i odgovarati, poručuje Hajdaš Dončić. Američki predsjednik Donald Trump je na iranske uslove za mirovni sporazum odgovorio vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i protestima, čime je dodatno zaoštrio retoriku i vjerovatno otežao napore za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Zahtjev Donalda Trumpa, koji do sad nije bio iznesen, uslijedio je kao odgovor na zahtjeve Teherana za odštetom i ukidanjem sankcija. Iranski zahtjevi uglavnom su bili u skladu sa uslovima preliminarnog mirovnog sporazuma potpisanog u junu, koji je u međuvremenu propao. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Ivanica i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području Krajine. Najviša dnevna temperatura između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.
2: Sva na jutro

0: marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće vodećih svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto. Od 11. do 31. augusta 2026. godine na području općine Breza bit će održana privredna, kulturna, sportska i zabavna manifestacija Brezansko ljeto. U navedenom periodu doći će i do izmjene u odvijanju saobraćaja u centru grada. Rješenjima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona bit će obustavljen saobraćaj na dionici regionalne ceste R444 Breza-Vareš i to dijelom ulice Alije Izetbegovića. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilsku i Titovu do skretanja za Dom zdravlja.
0: Obavještenja.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 0061.
2: Obavještenja. Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Čev i mentori 20.30. Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti 20.30. Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani 20.30. Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol 20.30. Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić 20.30. Centralna bina. 22. august. 8. smotra folklora 19.30. Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend 21.15. Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza.
2: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, Ibrahim Dizdarić, novi premijer, poznata imena svih ministara. Požar kod kupališta Bunica još aktivan, ali nema opasnosti za privatne objekte. Hrvatska SDP poziva na opoziv vlade. Trumpov novi uslov za mir, Iran mora platiti naknadu za 50 godina štete. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 11. august 2026. godine. Družili smo se jutros od 7 sati, evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. Nadamo se da će tako biti u nastavku. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, požar kod kupališta Bunica još aktivan. Trumpovi novi uslovi za mir, Iran mora platiti naknadu za 50 godina štete. Zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici kasno sinoć izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem, te imenovali novu vladu Unsko-sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Do promjene vlasti došlo je svega dva mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru ove godine, zbog čega je smjena vlade izazvala brojne političke reakcije i polemike. Novu skupštinsku većinu čine SDA, Pomak, Stranka za BiH i DF uz podršku jednog zastupnika NES-a, dok su SDP, NIP i dio dosadašnjih partnera ostali bez učešća u izvršnoj vlasti. Požar koji je izbio na području popularnog mostarskog kupališta Bunica juče oko 16 sati gase mostarski vatrogasci, a trenutno nisu ugroženi objekti. Trenutno nije ugroženi promet ni bilo kakva vatrogasna imovina, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Vatra je zahvatila već i otvoreni prostor prekriven niskim rastinjem i travom, kao i dio šume u blizini razvojnog centra za hortikulturu Federalnog agromediteranskog zavoda. Predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdar Dončić najavio je da će njegova stranka pokrenuti postupak opoziva vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručio je kako je upravo taj slučaj trenutak u kojem se, kako kaže, čaša prelila, te pozvao političke aktere iz svih stranaka da oko ovog pitanja ne traže podjele. Riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve, da onaj ko je politički odgovoran za rad sistema mora za taj sistem i odgovarati, poručio je Hajdaš Dončić. Američki predsjednik Donald Trump je na iranske uslove za mirovni sporazum odgovorio vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i protestima, čime je dodatno zaoštrio retoriku i vjerovatno otežao napore za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Zahtjev Donalda Trumpa, koji do sad nije bio iznesen, uslijedio je kao odgovor na zahtjeve Teherana za odštetom i ukidanjem sankcija. Iranski zahtjevi uglavnom su bili u skladu sa uslovima preliminarnog mirovnog sporazuma potpisanog u junu, koji je u međuvremenu propao. Bio je to pregled vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području krajine. Najviša dnevna temperatura između 32 i 38, na jugu zemlje do 41.

0: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
1: A sad znam, ljubav je naša rođena.
0: Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujemo.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

sad mene interese kako je on uspio u životu, a nije ona s njim. Znači, nisi ja ne uspio u životu, kad ona nije s tobom. Ali eto, tako to pjesnik kaže. Idemo mi dalje, Viber broj 0617-767-592, telefoni 032-783-552-553. Folk popodne Radija Breza sa vama. I krećemo odmah sa porukama da vidimo šta ste nam to pisali. Kaže na maila, pozdrav studiju i režiji. Moni, kako lijepo bilo. Kako bi lijepo bilo i tako nešto. Od Moni. Evo nam Indire. Pozdrav za najbolji radio. Ako može, Aleksandra Prijović, pjesma Ka baba. Kad vi ovo napišete najbolji radio, da li stvarno mislite tako, je samo napišete da mi vama pustimo pjesmu. Šalim se, naravno. Znam da ne mislite. Senad, pozdrav, Senad iz Kaknja, ako može pjesma Jašar, vjenčajte me sa njenom ljepotom. Biće Senade, ta pjesma ne treba ni novije ni starije. Evo nam i Tanje, da vidimo šta nam Tanja piše. Zdravo, evo i mene malo da se javim. Kako radimo, nema vremena se javiti, ako može pjesma od Cece i neću dugo, poseban pozdrav za vas od Tanje Glavočević, Kiseljak. Eto, pozdrav i za Tanju iz Kiseljaka, pa ću te zamoliti samo da nam napišeš novu muzičku želju. Idemo do Admira, pozdrav Čepa od Admira, pjesma od Teje, Kuća stan. Eto, to bi bilo to što se tiče poruka za ovaj blok. Pa ćemo mi nastaviti i dalje laganini, ne treba pregoniti, jel, početak je sami i vruće vani, polako. Ja ću lakše pričati, tiše, da vas ne uznemiravam. Viber broj 061 767 59.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Telečerebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: RB Radija.
1: 2 minuta fali do tačno 13 sati, 32 vrela stepena u Brezi, trenutno sunčano i vruće. Milioneri se spremaju za najgori scenarij. Grade farmu koja bi trebala preživjeti nuklearni rat. Eto, vidite dokle je to došlo. Znači, sirotinja ne kratuje, a oni će sebi praviti farme kako bi preživjeli nuklearni rat. U podnožju Anda, daleko od velikih nuklearnih sila i blizu bogatih izvora hrane i energije, grupa bogatuna gradi utočište za slučaj velikog globalnog sukoba. Na ranču Vamani, udaljenom od najbližeg naselja u zapadnoj Argentini, u posljednje 2 godine izgrađeno je nekoliko montažnih kuća, skloništa i pista za avione. Projekat predvodi argentinsko-španski poduzetnik Martin Varsavski, koji vjeruje, mislim original argentinsko-špansko prezme, Varsavski, koji vjeruje da bi Argentina mogla biti jedno od najsigurnijih mjesta u slučaju nuklearnog rata. Već smo u 3. svjetskom ratu, linije fronta su već poučene, kaže on za Financial Times. Varsavski nije jedini milijardir koji razmišlja o životu nakon velike katastrofe. Peter Hill kupio je zemljište na Novom Zelandu, dok Mark Zuckerberg ili Zuckerberg, kako god želite, ima sklonište na svom ranču na Havajima. Red Hoffman ranije je procijenio na veliki broj milijardera iz Silicijske doline ima neku vrstu osiguranja od apokalipse. U Amani se prostire na oko 32.000 hektara, cilj investitora je da imanje bude što samostalnije. Postavljeni su solarni paneli, planira se uzgoj stoke i hrane, a istražuje se i mogućnost stvaranja vlastite ograničene internet mreže. Eto šta rade multimilijarderi po svijetu. Dobro, idemo mi do poziva 552. Halo? Halo, halo?
2: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Dobre, pozdrav i jedan veliki vama i slušateljima Radija Breza. Ako može za mene pjesma Živi moje milo, Emir Djulović.
1: Naćemo za vas tu pjesmu.
2: Hvala, prijatno.
1: Hvala vam lijepa.
2: Najbolje vam želim.
1: Hvala i mi vama sve najbolje želimo. Pozdrav Sarajevu. A mi idemo dalje do vaših poruka da vidimo jeste li nam šta pisali. Kaže ovako Kemal Malovđić, da sam. Selam za Kasemu Emira od srca. Dobro. Pa je tu Alma, kaže, pozdrav, gdje si zagubio šahu, kako mene nije bilo, sve si rastirao. Ne znam, vjerujem, stvarno ne znam, najozbiljnije, nemam pojma, a ja rastirao raju. Ja sam tebe mogu otirati, to je zblokirati, samo ti nastavi tako. Evo da Malema, pozdrav, može li Kemal Malovčić voli me, voli za jednog kolegu velemajstora za bolji moral i rad na poslu. Znači, voli me, voli Kemal Malovčić. Dobro, imamo već 2 od Kemala, pa će to režija razuditi malo. Evo kaže Alma, hej, daj šta za mene. Evo dok se ja javim narednom slušalcu, piši koja je pjesma u pitanju, samo nemoj rođaka tražiti. 552, halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav iz Kaknja, Petoplog.
1: Petoplog.
3: Je i tu pretoplo, Boga mi pretoplo.
1: Osjeti vam se po glasu da je pretoplo.
3: A ja sam povijek kući sa cesti, tak što sam ja inače, klima lagano radi. Slušaj radio, Brezu, šta ću? Vi ste radio Kakanju spojili muziku, Boga.
1: Pa dobro. O kolegama sve najbolje.
3: Draj, ja znam da je tebi drago to što se ja to tako rekao. Pa zbilja.
1: Ali pazi, mislim, je li ljudski da je nekome drago kad ga pohvalite?
3: Pa normalno, normalno. Ne, ja sam govorim istinu, ja sam kažem što je.
1: Mogu ti reći da si ti najbolji taksista od mlađe raje u Kaknju.
3: I najljepši,
1: I najljepši, i najljepši.
3: Bravo, bravo, Burazer.
1: Ja bi svima preporučio tebe pošalj mi sliku da na Facebook stavim i da kažem kad odete u Kakanj, samo se s njim vozajte.
3: Moje, lako me naći kod pošte.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte Sladoled 1500 ml 8,95, Krem Namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.
1: 13.31, Folk Popodne Radija Breza je i dalje sa vama. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Stoje vam na raspolaganju. Ako želite da poslušate neku pjesmu, eto dakle načina. E, koje dvije rijeke kilometrima teku jedna uz drugu u Bosni i Hercegovini? Nešto ćemo reći o tome, posle poziva 552. Halo, halo.
2: Ej, ja treba čip.
1: Radio Breza, Radio Breza, Folk Popodne, izvolite.
2: E, poštovanje.
1: Odštovanje.
2: E, imam čas da pozdravim Šačera, da mu čestitam sveta završetak berbi Borovnica i Malina, da poselajem našu Almu Dragu i Hajlijev povratak Madagaskara. I eno na Facebooku ima više pratilaca i lajkova nego Messi i Ronaldo zajedno.
1: Alma.
2: Alma naša, ja iz Njerca.
1: Opa, nisam to znao.
2: I jedna pjesma zadnja, dvoje od Halda. Štiklomo kamen.
1: Kako se zove pjesma?
2: Štiklomo kamen.
1: Aha. Dobro, dat ćemo tu pjesmu za vas.
2: E, hvala, brat moj lijepi.
1: Sretno i prijatno, slušajte nas i dalje. Kako rekoh, dvije rijeke u BiH kilometrima teku jedna uz drugu. Postoje prizori u prirodi koji vas natjeraju da zastanete i pogledate još jednom. Jer na prvi pogled djeluju gotovo nestvarno. Jedan takav prizor nalazi se, sad ja neću reći gdje, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, a posvećena mu je izuzetna pažnja. Hladno, izrazito bistra, prva rijeka koja izvire ispod vrela uljeva se u puno snažniju drugu rijeku. Ali njihovo spajanje događa se odmah i naglo kako bi se očekivalo. Njihov paralelni tok poznat je kao, pa neću reći kako, koji se nalazi oko 12 km u smjeru jednog mjesta. Najpoznatiji dio lokaliteta nalazi se odmah, aha, dobro, odakle se pruža pogled na uske kanale. Zbog konfiguracije terena i sedrenih naslaga rijeke neko vrijeme teku jedna uz drugu kroz uske prirodne kanale i to je zapravo prizor koji najviše fascinira. Vizualna poslastica je prizor u kojem se jasno razlikuju boje i teksture vode dok teku usporedno, a emocionalna je ta da imate osjećaj kao da gledate romantični film koji u završnici završi sretnim spojem dvije sile. Dakle, evo, ako neko ima rješenje, odgovor koje su to dvije rijeke, ispunit ćemo mu tri muzičke želje. Nikakav problem. Znači, teku paralelno jedna pored druge, pa se jedna onda ulije u ovu drugu. To samo ima u Bosni i Hercegovini. E, da vidimo, ako znate koje su to dvije rijeke, napišite nam ili nas nazovite pa nam recite. Safet nam je poslao klip, okreće nešto na ražnju, pozdrav reži i studiju, danas mi je rođendan 58. može li pjesma i Safete, Sajo, hvala. Kako da ne, Sajo, sretan ti rođendan i samo nemoj da to preguri, eto već je krenulo to crnit po kožici. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan.
3: Majd Fojnice, pozdrav vama svima, joj, vašim duše.
1: Mogu mislit kako je u Fojnici lijepo, hladovina, šuma.
3: Ma joj, Fojničko ljeto, to je bilo, ma hajde bolan.
1: Mogu zamislit.
3: Ma Enes Begović katastrofu napravio, to je dar mar.
1: Pa nije katastrofu napravio, dobru stvar.
3: U muzici, o pjesmi, o veselju, o svemu, to je.
1: Tako je, tako je.
3: To, svaka mu čast, to je bilo, te dana, Fončkog ljeta, svašta, nešta, i eto.
1: Nek ste se i vi proveselili, mi smo super, dobro, evo, krijemo se od sunca, hladovina, lijepo.
3: Ma kad će nam za hlad, dragi Bože?
1: Kažu, tamo negdje u januaru.
3: Ajde, pozdrav tebi Čepa, tvojim radnicima, našim svim slušalcima, mojoj porodici i pjesma neku od Rifeta, ali mi dobro stavi.
1: Od Rifeta? Evo, naći ću ja jednu dobru.
3: Ajde, onu nije vino za Bekrije i Delije.
1: Ha, naći ćemo nešto.
3: To, ajde, puno pozdrava.
1: A, još vas drži to fojničko ljeto izgleda.
3: Ma, još se drži, i mene naročito drži, ja vesela žena.
1: Neka, fino, super, ostanite takvi.
3: Volim muziku, volim brezu, volim igre, sve.
1: To, fojničanko, sretno i prijatno.
3: Ajde, pozdrav i sretno vam dan i rad.
1: Hvala. Kaže Alma, dobra rata tata, hvala. Eto, fino, potrefio si ovaj ukus izgleda. Da vidimo naredni poziv, 552, halo, halo.
4: Halo, halo.
1: Da, izvolite.
4: Pozdrav Čepa tebi i tvojim. Svima, koliko vas ima?
1: Ima nas dvojica.
4: Baš, ono.
1: Lolek i Bolek.
4: Ja vruće Čepo?
1: Nije, taman.
4: Tama. Može li pjesma o Zlate, ja sam tvoja sudbina?
1: Zlata, ja sam tvoja sudbina. Naćemo je za vas.
4: Hvala lijepo.
1: Sretno i prijatno. Edisa nam piše, kaže ovako, pozdrav za vas, može li pjesma od Šabana, ma ko si ti, hvala. Znači Šaban, ma ko si ti. Dobro. Pa lijep pozdrav, kaže nam Džemal, za tebe i sve uposlenike Radija Breza, pozdrav od Džemala iz Svojnice, pozdrav za Šačira, Šahu, Ramza, Bašća i Mehu i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Kemala, stiglo pismo od rođenog brata. Biće i ta pjesma za vas, stiglo pismo od rođenog brata. Alem nam odgovara na ovo pitanje od dvije rijeke, Una i Neretva. Aleme, nije. Blizu se, ali nije. Idemo dalje. Dakle, koje dvije rijeke teku paralelno, pa čini mi se da rekoše oko 12-13 kilometara, a onda se jedna ulije u drugu. Dobro. To bi bilo to što se tiče poruka za ovaj blok, pa izgleda i poziva, dovoljno. Viber broj 061 767 592.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

možete nas i pozvati putem telefona 032 783 552 i 553. Eto, izazvalo je malo pažnje vezano za onaj tekst oko Rijeka, pa nam Alen ponovo piše, kaže: Una i Sava, jel ta vrijedi pokušat opet? I ako može muzička Šeki Mujanović, Sinoć kad si prošla. Ide pjesma, ali fulio si, ale me, nije Una i Sava. Pa nam se javlja Mrak, kaže: Una i Sana ili Sana i Sanca? Žao mi je Mrak, ali nije ni to tačan odgovor. Evo nam i profesora Ramiza, da vidimo šta nam on kaže. Rijeka, Bosna i Krivaja. Žao mi je, profesore, sjedi jedan. Idemo do Safeta, kaže Safet: Hvala za pjesmu. Okej. Vernes piše: Pozdrav iz ulice Snova, su najbolje povodom rođendana malo Medinu, od srca želi Dajđa sa pjesmom Hakala Zenica. Za malog Medina bit će sretan rođendan. I Almedin je tu, dobar dan, pozdrav voditelju, ako može pjesma Enes Begović, Ljubav je tebi, Čaša vode Tuzla. Eto, i u Tuzla se slušamo fino. Ljubav je tebi, Čaša vode, Enes Begović. Dobro, to je to, a pošto vidim da nema tačnih odgovora, pa vi tako to pogađate, da vam skrati muke, sad ću pročitat. U onom prvom dijelu sam pročitao tekst bez naziva Rijeka, sad ću pročitati u originalu kako piše. Hladna i izrazito bistra buna koja izvire iz krškog vrela kod Blagaja uljeva se u puno snažniju Neretvu, južno od Mostara. Ali njihovo spajanje ne događa se odmah i naglo kako bi se očekivalo. Njihov paralelni tok poznat je kao Bunski kanali, koji se nalaze oko 12 km od Mostara u smjeru Čapljine. Najpoznatiji dio lokaliteta nalazi se odmah uz most preko Neretve, odakle se pruža pogled na uske kanale, sedrene barijere i mjesto susreta dviju rijeka. Zbog konfiguracije terena i sedrenih naslaga rijeke, neko vrijeme teku jedna uz drugu kroz uske prirodne kanale i to je zapravo prizor koji najviše fascinira. Eto, dakle, Buna i Neretva je tačan odgovor. U svakom slučaju, evo nam Jamele. Pozdrav ide za vas, ako može od Huleta Manet. Pozdrav ide od Amele i Srinja. Ako ne bude ta muzička, može onda Eh, da sam konobar od Huleta. Dobro. Sad je kod njih dobra plata. Šti odmah se pjesma napravi. Dobro. Evo nam je Almira, sretan rođendan Medinu od Amidža Almira, da nam je živ i zdrav, može li rođendanska jedna? Bić, evo, režija koja ti prva padne na pamet, rođendanska, zadaje. To bi bilo to za sada i dalje imate mogućnosti i vremena, naravno, da nam šaljete poruke putem Viber broja 061 767 592. Buna i Neretva su bile u pitanju.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš Robot.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, zenički rudari napuštaju jamu Rasputoće. Dio radnika komunalnog iz Mostara vraćen na posao. Begović, nećemo odustati od traženja nestalih, hoćemo pravdu i kažnjavanje negatora genocida. Sirijski sud osudio Bašara Al-Asada na smrtnu kaznu. Opširnije u vijestima u 15 sati.

I tako malo pomalo dolazimo do 14 sati 40 minuta i posljednjeg bloka u kontakt prvom poluvremenu Folk podneva Radija Breza. Još jedna poruka koja je pristigla do ovog trenutka i to bi bilo to što se tiče, kako rekoh, kontakta za danas. Hamdijana piše, pozdrav, ja jučer Fulio poslao poruku posle 15 sati, a danas bi čujem pjesmu Jedna lasta ne čini proljeće, Šaban Šaulić. Ugodan dan želim, kaže Hamdija. I mi tebi, Hamdija, želim ugodan dan. I to bi bilo to, kako rekoh, što se tiče prvog poluvremena. U 15 sati je pregled vijesti. Potom nastavljamo sa dobrom folk muzikom. Ostanite uz nas do 17 sati.

0: vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: marketing. Ti tu sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
5: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Zenički rudari napuštaju jamu Raspotoče. Dio radnika komunalnog iz Mostara vraćen na posao. Sirijski sud osudio Bašara al-Asada na smrtnu kaznu. Trinaest rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su 7. noć proveli u jami Raspotoče, odlučili su prekinuti 8-dnevni protest, te upravo izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plata, zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a jučer su se s devetoricom rudara, koji su od početka u jami, priključili članovi glavnog odbora sindikata RMU Zenica, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva vlade Federacije Bosne i Hercegovine jučer je saopštenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno d.o.o. Mostar donio je odluku o povratku dijela ranije otpuštenih radnika na posao, a taj potez pozdravio je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Kako je Kordić napisao u objavi na društvenim mrežama, to je važan korak prema ozdravljenju odnosa u preduzeću, dodavši kako istina mora biti iznad politike interesa pojedinaca. Podsjetimo, do krize u javnom preduzeću Komunalno d.o.o. Mostar došlo je nakon što je uprava poduzeća uručila otkaze većoj grupi radnika zbog, kako su naveli, odbijanja radnih zadataka i opstrukcije rada. Na Trgu slobode u Tuzli danas je održano tradicionalno okupljanje majki, žena, Srebrenice i Podrinja, koje je ovog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, tražeći istinu o nestalima i pravdu za žrtve. Predsjednica udruženja žene Srebrenice Nura Begović kazala je da se okupljanja nastavljaju uprkos boli i brojnim problemima s kojima se porodice nestalih i preživjeli suočavaju decenijama nakon genocida. Posebno je upozorila na posljedice negiranja genocida i poručila da porodice neće odustati od zahtjeva za procesuiranjem odgovornih za ratne zločine. Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrti osuđen je Asadov rođak Atef Nađib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Daraa, koja je dovela do ustanka, a kasnije građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici marširali u Damasku decembru 2024. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osove, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
6: Vremenska prognoza.
5: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen.
6: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

marketing. Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj i posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj i koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Obavještenja.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto. Od 11. do 31. augusta 2026. godine na području općine Breza bit će održana privredna, kulturna, sportska i zabavna manifestacija Brezansko ljeto. U navedenom periodu doći će i do izmjene u odvijanju saobraćaja u centru grada. Rješenjima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona bit će obustavljen saobraćaj na dionici regionalne ceste R444 Breza-Vareš i to dijelom ulice Alije Izetbegovića. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilsku i Titovu do skretanja za Dom zdravlja.
0: Obavještenja.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DP Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august, koncert Čev i Mentori, 20.30, Centralna Bina. 18. august, oproštajni koncert Uso Pajić i gosti, 20.30, Centralna Bina. 19. august, koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani, 20.30, Centralna Bina. 20. august, koncert Rock Kofol, 20.30, Centralna Bina. 21. august, koncert Elvira Rahić, 20.30, Centralna Bina. 22. august, 8. smotra folklora, 19.30, Centralna Bina, koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, Centralna Bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Obavještenja.

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
6: A sad znam.
1: Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujemo.

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Bilo je to još jedno izdanje Fol popodneva Radija Breza, ovoga puta za utorak 11. avgust 2026. godine. I danas ste bili aktivni, danas imamo lijepo druženje i stoga vam zakazujemo novi sastanak u Fol popodnevu sutra u 12. kusu. U nastavku muzičko izdanje Radija Breza, a jutarnji program ujutro tačno u 7 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Megacolor deo obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax Plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš Robot.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. Meni sreća. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske veće od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš Robot.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
2: A sad znam, ljubav je naša rođena.
1: Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.